شلابه تا کنه بی خاله بان او تا مرکو شنکن تا جو که چیشیب تا لی تیب تا رکره تا لی رو شخالی تا نمید کبان رنخ وان خال کسیلا رنخ تا سیلخ بانونل نرونه کت بخوب تا بی ستن تا ایتیه تیب